0: a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
1: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
2: Radio România Internațional.
1: Astăzi aflăm, între altele, despre un proiect de lege parlamentar pentru consolidarea siguranței în adopție. Ne reamintim de partidele de vânătoare ale suveranilor României și cunoaștem o violonistă din Elveția, născută în Republica Moldova. Ca de obicei, începem cu sinteza evenimentelor din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Corina Cristea.
3: Eveniment top.
4: Anunțul că cel mai mare partid din România, PSD, până de curând parte a coaliției de guvernare, va depune o moțiune de cenzură împotriva executivului Ilie Bolojan împreună cu AUR, Partidul Populiștilor Ultranaționaliști, autointitulați suveraniști, a surprins pe toată lumea. Anunțul a fost făcut luni dimineață, în timp ce liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu, respectiv Ilie Bolojan, participau la consultări organizate de președintele Nicușor Dan cu partidele pro-europene. Demersul comun cu AUR vizează exclusiv debarcarea cabinetului Bolojan și nu va fi urmat de o colaborare a socialdemocraților cu populiștii, a ținut să precizeze Sorin Grindeanu, potrivit căruia retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan și demiterea sa prin moțiune de cenzură deschid calea pentru formarea unui guvern stabil. La rândul său, șeful AUR, George Simion, a declarat că scopul alierii cu PSD este acela de a da jos guvernul Bolojan. Partidele din coaliția de guvernare rămase în guvernul minoritar, USR și UDMR, consideră inoportună depunerea moțiunii, iar liberalii numesc gestul PSD unul de irresponsabilitate extremă. Citită miercuri în Parlament, după ce a fost semnată de 254 de parlamentari de la PSD, AUR, POT, SOS, Pace și neafiliați, cu mult mai mulți decât era necesar pentru depunere, moțiunea acuză guvernul de distrugerea economiei, sărăcirea populației și vânzarea frauduloasă a averii statului, cu referire la demersurile ce vizează eficientizarea companiilor de stat. În replică la asaltul parlamentar, premierul Ilie Bolojan spune că a devenit o țintă tocmai pentru că a refuzat să fie un premier comod și a blocat risipa banului public. An de zile, bugetul de stat a fost folosit ca o pușculiță pentru administrațiile neperformante, pentru proiecte care nu erau finalizate la timp. A trebuit să stabilesc reguli și am pus reflectoarele pe zone care ne generau niște pierderi masive, a declarat la televiziunea publică Ilie Bolojan. El a prezentat și un bilanț după 10 luni de mandat, venituri la buget în creștere cu 12% și o scădere a cheltuielilor cu 3%, subliniind că reformele trebuie să continue, indiferent cine va ocupa funcția de premier după votul de marți asupra moțiunii. Aflat la Dubrovnik, în Croația, pentru un summit regional, președintele Nicușor Dan a apreciat că un guvern PSD-AUR

0: este extrem de improbabil și și-a exprimat convingerea că dacă moțiunea va trece, rezultatul va fi tot un guvern pro-occidental. Instabilitatea politică s-a transmis deja în buzunarele românilor. Euro a depășit pragul de 5 lei și 10 bani. Au crescut și dobânzile la care se împrumută statul pe piețele externe, iar bursa de la București pierde din câștiguri. Cu ocazia participării la summitul inițiativei celor trei mări, președintele Nicușor Dan a declarat în Croația că statele din regiune trebuie să funcționeze ca o piață unitară și a subliniat că prioritare ar trebui să fie conectivitatea de transport, cea energetică și cea digitală. El a apreciat că formatul este foarte important pentru economie și pentru prosperitatea oamenilor din România. A făcut apel la încurajarea relației transatlantice și a pledat pentru consolidarea formatului celor trei mări la nivel administrativ. În marja summitului au fost semnate de reprezentanții României două memorandumuri de înțelegere privind conectarea porturilor de la Constanța și Rijeka din Croația, respectiv aderarea României la Fondul pentru Infrastructură al inițiativei celor trei mări. Memorandumul de înțelegere între cele două porturi contribuie la consolidarea conectivității regionale și la întărirea rolului portului Constanța ca hub strategic la Marea Neagră, facilitând integrarea sa în coridoarele europene de transport și accesul la piețele internaționale. La Dubrovnik, președintele Nicușor Dan a anunțat în același timp un viitor parteneriat economico-financiar cu Banca Mondială pentru investiții în domeniul nuclear. Și a mai spus că în marja summitului a discutat și cu secretarul american pentru energie, Chris Wright, despre prioritățile comune de cooperare în domeniul energetic, de la nuclear la gaz natural lichefiat. Tot în această săptămână, la București, șeful statului a avut discuții cu secretarul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Daniel P. Driscoll. Este nevoie de o sporire a parteneriatului strategic dintre România și SUA, a declarat după întâlnire pe rețeaua X președintele Nicușor Dan, care a punctat că Bucureștiul este pregătit să investească mai mult pentru propria securitate și a Alianței Nord-Atlantice. România continuă să fie cel mai de încredere partener și aliat al Statelor Unite la Marea Neagră, unde provocările și riscurile tind să crească, afectând securitatea euroatlantică, a mai spus președintele. Oficialul american a mai avut convorbiri cu ministrul de externe Oana Țoiu, potrivit căreia parteneriatul bilateral rămâne esențial pentru siguranța României, și cu ministrul apărării Radu Miruță, împreună cu care a semnat o scrisoare de intenție pentru cooperarea în domeniul dronelor și al sistemelor de contracarare a acestora. Parlamentul European a votat marți pentru ridicarea imunității eurodeputatei Diana Iovanovici-Șoșoacă pentru toate presupusele infracțiuni pentru care este anchetată în România, cu o singură excepție, cea legată de un discurs susținut în plenul legislativului european, în care îl elogia pe dictatorul român Nicolae Ceaușescu. Solicitarea a fost formulată de Parchetul General de la București. Diana Șoșoacă este cercetată pentru mai multe infracțiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și negarea Holocaustului. Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European a avizat favorabil săptămâna trecută cererea de ridicare a imunității.
1: Despre un proiect de lege parlamentar pentru consolidarea siguranței în adopție ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43. Vorbim astăzi despre o inițiativă legislativă importantă pentru protejarea copiilor din România, un proiect care propune completarea legii numărul 273 din 2004 privind procedura adopției prin introducerea expertizei medico-legale psihiatrice în procesul de evaluare a persoanelor care solicită atestarea ca adoptator. Printre co-inițiatorii acestui demers legislativ se numără senatorul Daniel Paul Romeo Gheorghe, ales în circumscripția electorală numărul 29 Neamț și membru al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României. Activitatea sa parlamentară include implicarea în inițiative legislative care urmăresc consolidarea protecției sociale, responsabilității instituționale și a mecanismelor de protejare a interesului superior al copilului. Noua propunere legislativă urmărește să aducă un plus de siguranță în cadrul procesului de adopție prin evaluarea medico-legală psihiatrică a viitorilor părinți adoptatori, oferind astfel un instrument juridic suplimentar cu valoare probatorie pentru stabilirea capacității psihice necesare exercitării responsabilităților parentale. În prezent, legislația prevede evaluări sociale

0: și psihologice, însă acestea nu beneficiază de caracter medico-legal. Inițiatorii consideră că, în contextul în care adopția produce efecte juridice definitive și irrevocabile, este necesară consolidarea mecanismelor preventive, astfel încât interesul superior al copilului să fie protejat cât mai riguros. Potrivit datelor oficiale ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copilului au fost confirmate în România în cursul anului 2024. Aceste cifre ridică semnale de alarmă și susțin necesitatea unor verificări suplimentare în toate procedurile care privesc viitorul copiilor. Proiectul legislativ respectă prevederile Constituției României privind protecția copilului, principiul nediscriminării, precum și standardele internaționale asumate de statul român prin Convenția de la Haga privind adopția internațională. Totodată, inițiativa introduce garanții clare pentru persoanele evaluate. Astfel, evaluarea se limitează strict la capacitatea funcțională privind exercitarea rolului parental. Există dreptul legal la contraexpertiză, procedura este gratuită și sunt totodată respectate normele privind protecția datelor cu caracter personal. Costurile expertizelor și ale eventualelor contraexpertize vor fi suportate din bugetul Ministerului Sănătății, impactul financiar fiind apreciat ca unul redus în raport cu importanța socială a măsurii. Conform acelorași date centralizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, situația adopțiilor din România la începutul anului 2025 și perspectiva pentru 2026 indică menținerea unui număr ridicat de copii adoptabili în paralel cu dificultăți în finalizarea adopțiilor, în special în cazul copiilor mai mari sau al celor cu nevoi speciale. La finalul anului 2024 erau înregistrați 7.744 de copii adoptabili în sistemul de protecție socială, din care aproximativ 57% aveau vârsta sub 14 ani. De asemenea, circa 37% dintre copii pot fi adoptați doar împreună cu frații lor, ceea ce reduce semnificativ șansele la plasament rapid. În același timp, numărul familiilor atestate este considerabil mai mic, în jur de 3100 de familii, ceea ce evidențiază un dezechilibru între cerere și ofertă în sistemul de adopție. Pentru perioada 2025-2026, autoritățile vizează reducerea timpului de decalare a adoptabilității la maximum un an și continuarea scăderii numărului de copii din centrele de plasament prin reintegrarea familială sau adopție. În ceea ce privește adopția internațională, aceasta rămâne strict reglementată și posibilă doar în situații excepționale, conform legii 273 din 2004 și Convenției de la Haga, fiind permisă în principal pentru rude sau în cazuri în care nu s-a identificat o familie adoptivă în România într-un interval de un an. Prin acest proiect, senatorul Daniel Paul Romeo Gheorghe și ceilalți inițiatori urmăresc întărirea cadrului legislativ destinat protecției copiilor și creșterea responsabilității în procesul de adopție. În prezent, propunerea legislativă a fost transmisă guvernului pentru formularea punctului de vedere oficial.
1: Radio România Internațional.
2: AngliaMea.ro, un ziar web dedicat românilor care trăiesc în Marea Britanie, cu știri actualizate zilnic, precum și o mulțime de informații utile, este în atenția Simonei Văleanu.
3: Jurnalist de România. AngliaMea.ro este o pagină web care funcționează din primăvara anului 2013, destinată românilor care trăiesc în Marea Britanie. Site-ul se poziționează ca fiind o resursă centrală și populară pentru comunitatea de români din Marea Britanie. Platforma este adesea descrisă ca un lider în publicitatea românească din UK, fiind apreciată pentru utilitatea sa practică în viața de zi cu zi a imigranților. Aici se pot găsi anunțuri actualizate zilnic despre locuri de muncă, oferte de chirie, precum și știri din UK, dar și o mulțime de alte informații utile. Cu peste 45.000 de aprecieri pe pagina de Facebook, site-ul este văzut ca o modalitate eficientă de promovare a afacerilor în rândul românilor din UK. De asemenea, pagina online oferă ghiduri și sfaturi practice despre siguranță, legislația muncii și adaptarea la viața din Anglia. Din cele mai noi

0: noi postări am aflat că economia Marii Britanii se apropie de recesiune, șomajul urmând să crească vertiginos pe fondul consecințelor conflictului în curs din Iran, au avertizat analiștii economici. Cel mai recent raport Item Club al AI estimează că economia Regatului Unit va stagna în al doilea și al treilea trimestru al acestui an, fiind în pragul unei recesiuni tehnice, definită ca două trimestre consecutive de scădere a produsului intern brut, informează independent.co.uk. Studiul relevă că economia britanică va înregistra o creștere modestă de 0,7% a produsului intern brut pe întregul an, o scădere semnificativă față de creșterea de 1,4% prevăzută inițial pentru 2025. Evaluarea pesimistă vine la doar câteva zile după ce Fondul Monetar Internațional a avertizat că războiul lui Donald Trump în Orientul Mijlociu riscă să declanșeze o recesiune globală, într-o evaluare compromițătoare a impactului conflictului asupra economiei mondiale. Se anticipează că rata șomajului din Regatul Unit va atinge un vârf de 5,8% până la mijlocul anului 2027, ceea ce va duce la aproape 250.000 de persoane în plus fără loc de muncă, ceea ce înseamnă că vor exista peste 2 milioane de persoane în căutarea unui job, scrie site-ul angliamea.ro. De asemenea, un raport separat realizat de Deloitte arată că directorii financiari ai marilor companii britanice încep deja să-și reducă planurile de cheltuieli, o decizie care ar putea afecta activitatea economică și angajările. În fața acestor riscuri, directorii financiari au adoptat strategii mai prudente, reducând planurile de cheltuieli, ceea ce susține estimările privind încetinirea creșterii economice. Controlul costurilor și acumularea de lichidități au devenit priorități, în timp ce planurile de investiții și angajări au fost reduse. De altfel, și cel mai recent raport economic al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, subliniază că dintre statele din grupul celor 7 economii industrializate, G7, Marea Britanie este cea mai vulnerabilă la conflictul din Golf, aspect tratat pe larg de angliamea.ro. O altă informație recentă se referă la faptul că autoritățile din Marea Britanie doresc să creeze prima generație de cetățeni care nu va avea niciodată acces legal la tutun, un act normativ care interzice fumatul și utilizarea țigărilor electronice pentru toți copiii născuți începând cu ianuarie 2009, dezbătut în Parlamentul de la Londra. Reprezintă o premieră mondială, notează jurnaliștii BBC, informație preluată de site-ul amintit destinat românilor care trăiesc în Marea Britanie. Mult mai multe puteți afla accesând www.angliamea.ro.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul
1: românesc.
3: La Cornova, în Republica Moldova, moștenirea lui Dimitrie Gusti și misiunea lui Vasile Șoimaru. Cu detalii, Roxana Iorgulescu, Bandrabur.
4: Românii de lângă noi.
5: Conferențiar universitar, doctor, publicist, maestru, fotograf și economist, de fapt, domnule profesor Vasile Șoimaru, să fiți sănătos și să continuați firul celor 77 de ani pe care îi împliniți cu la fel de multe proiecte minunate, așa cum este și Românii din jurul României, proiectul pe care l-ați inițiat și îl coordonați. La mulți ani!
6: Mulțumesc, dragă Radio România Internațională! Bine ați intrat în casa mea în această zi. 77 e mult, ori e puțin, nu știu, dar proiecte cred că mai am încă vreo 77, dacă nu cumva un pic mai multe.
5: Aș vrea să le amintim ascultătorilor Radio România Internațional că sunteți unul dintre cei 277 de semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova și că ați fost deputat în Parlamentul de la Chișinău în 3 legislaturi și în egală măsură că semnați ca autor și coautor cotul Donului 1942, eroism, jertfă, trădare. De altfel, ați și ridicat prima cruce în memoria ostașilor români căzuți la cotul Donului. Sunteți de asemenea cu tricolor, da. Sunteți și autorul volumului Neamul Șoimăreștilor, 500 de ani de istorie, și autorul monografiei etnofotografice premiate de Academia Română în 2015, Românii din jurul României, și autor al volumului Dimitrie Gust,

0: trebuie să o schimbați, nu mai puteți nici comparații să faci. Dar în schimb, Pompiliu Gâlbeanu a făcut un nou film. Regretatul regizor Pompiliu Gâlbeanu a făcut un nou film, este Cornova. După 60 de ani, au venit cu toate imaginile care au fost făcute atunci de fotograful Berman. O minunăție a fost. Vara anului 1991-1992. În acești 2 ani s-a lucrat, dar 91 cel mai mult s-a filmat. Filmul iese pe toate ecranele, o să-l găsiți și pe internet.
1: Deci, practic, domnule profesor Vasile Șoimaru, pe 6 mai 2026, în Cornova Basarabeană, va avea loc dezvălirea bustului în bronz al lui Dimitrie Gusti. Și ce se va mai întâmpla?
0: Voi avea eu o expoziție de fotografii cu fotografii de atunci, din 31, și fotografiile mele pe parcursul anilor de când eu fotografiez din 1994. Va fi o expoziție destul de frumoasă, nu numai cu panoramele satului, dar cu oamenii, cu căminul cultural care poartă numele lui Gusti. Încă nu ne-am gândit cum să facem, că speram pe bus să fie încrustate cele 55 de nume ilustre ale științei românești, dar n-are cum să încapă acolo. Și probabil că am să fac o placă de marmură albă în care vor fi încrustate toate numele cercetătorilor din 31 și a sponsorilor de astăzi care ne ajută să inaugurăm acest bus al lui Gusti la Cornova. Această expoziție, desigur, va fi numai puțin importantă și interesantă. Sper cu ea să ajung la începutul lunii iunie la București, unde sunt invitat la Muzeul Țăranului Român să vorbim despre monografia Cornovei de acum 95 de ani.
1: Este, de fapt, o expoziție care cuprinde fotografii din proiectul despre care anunțam Românii din jurul României.
0: Exact, proiectul Românii din jurul României prelungește. Numai chiar se va prelunge și mai departe, pentru că va apărea ediția a treia a albumului monografic Românii din jurul României. Dar asta nu va fi în acest an. Și mai am încă, dacă vorbeam de proiecte, de ediția a treia a cărții Cotul Domnului 1942 și va fi și un album cu Cornova, care cornoveanca mea, Zanfira Mihail, îl sponsorizează. Va fi un album cu fotografiile din 31 și din 2011, fotografiile Cornovei și cornovenii în istoria Cornovei. De aceea o să mai vorbim pe tema dată a Cornovei, încă mai avem de vorbit, mai ales că înainte ne așteaptă centenarul monografiei Cornovei în peste 5 ani de zile, în 2031, și atunci vom mai avea încă multe, multe de spus.
1: Deocamdată sărbătorim cei 77 de ani împliniți de conferențiar universitar dr. Vasile Șoimaru și rămânem aproape, domnule profesor, pentru a afla vești și despre proiectele pe care urmează să le materializați. La mulți ani!
0: Mulțumesc și Radio România Internațională, la mulți ani!
2: Chiar dacă România au prioritate pe piața națională a muncii, în ceea ce îi privește pe lucrătorii străini, aceștia trebuie să se bucure de tot respectul pe care românii înșiși ar dori să-l primească oriunde peste hotare ar lucra. Mai multe aflăm de la Roxana Vasile.
3: Societate.
4: În ultimii 10 ani, numărul lucrătorilor străini nou admiși pe piața muncii din România a crescut semnificativ, de la 5.500 în 2015 și 2016 la aproximativ 100.000 anual în perioada 2022-2025. Pentru acest an, autoritățile au stabilit un contingent de 90.000 de lucrători străini. Să mai precizăm și că în trecut așa ziși muncitori din state terțe aduși în România au ajuns ulterior în alte țări în speță occidentale ale Uniunii Europene, ceea ce a generat costuri ridicate pentru statul român, inclusiv pentru repatriere, dar și probleme în procesul de aderare a României la spațiul Schengen. Or, în acest context, guvernul de la București a adoptat recent o ordonanță de urgență privind accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România, prin care se are în vedere combaterea migrației ilegale. În același timp, noul cadru legislativ oferă o protecție mai mare acestor lucrători, date fiind unele situații când au fost obligați să plătească comisioane ilegale, nu și-au primit salariile sau au fost supuși unor presiuni. Este avută în vedere, nu în ultimul rând, protejarea intereselor angajatorilor și lucrătorilor români. Astfel, printre cele mai importante prevederi ale ordonanței, se numără instituirea unui mecanism de protecție sub forma unei garanții obligatorii pentru agențiile de plasare, de 75.000 de euro pentru 250 de lucrători aduși. Cu detalii, purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dojoiu.
5: Va fi instituit un depozit financiar, un mecanism de protecție preventivă obligatorie care garantează acoperirea

0: costurilor aferente repatrierii, sprijinului acordat lucrătorilor aflați în situații de risc și executării amenzilor contravenționale aplicate agențiilor de plasare care nu își îndeplinesc obligațiile legale. Standardizarea contractelor și instituirea principiului angajatorul plătește, prin care se interzice solicitarea de comisioane, taxe, garanții, depozite de la lucrători și ne aliniem astfel și la standardele OCDE.
1: Totodată va fi creată o platformă unică națională, workinromania.gov.ro, prin care executivul va gestiona transparent, sigur și digitalizat accesul lucrătorilor străini. Va fi introdusă și o listă a ocupațiilor deficitare, aprobată prin hotărâre de guvern și actualizată semestrial pe baza datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Institutului Național de Statistică și a Consultării Partenerilor Sociali. Purtătoarea de cuvânt a explicat că angajatorii care doresc să încadreze în muncă lucrători străini vor trebui să se înregistreze în platforma electronică. În acest fel se va reduce riscul concurenței neloiale și al abuzului pe piața muncii. Ioana Dojoiu.
0: Este un câștig foarte important și pentru cetățenii români, pentru că acest mecanism nou așează explicit recrutarea de lucrători străini în raport cu nevoile reale ale economiei și cu protejarea forței de muncă. Pentru că, exceptând anumite zone înalt calificate, procedurile de angajare pot fi inițiate numai pentru ocupațiile care vor fi incluse în acea listă a ocupațiilor deficitare. Deci principiul este că locurile de muncă trebuie ocupate cu prioritate de lucrători disponibili în țară, pe piața internă, iar apelul la forța de muncă din exterior se face justificat și controlat.
1: De altfel, anterior adoptării acestei ordonanțe de urgență privind lucrătorii străini, guvernul adoptase o alta care să modifice legea șomajului și care să introducă o primă de stabilitate pentru tinerii români fără loc de muncă. Mai precis, cei care își găsesc primul serviciu cu contract pe perioadă nedeterminată pot primi până la 27.000 de lei acordați timp de 2 ani, neimpozabili, dacă își păstrează acel loc de muncă. 1.000 de lei pe lună în primul an și 1.250 de lei în al doilea. Dacă cineva va încerca să fenteze sistemul, va trebui să restituie toți banii pe care i-a încasat. Fostul ministru social-democrat al muncii, Florin Manole, spune că această măsură anticipează un proiect european de aproape 170 de milioane de euro, care va da posibilitatea sprijinirii a peste 28.000 de tineri.
2: Acest sprijin pe care îl putem acorda și îl vom acorda are și o condiționalitate, aceea ca după ce se termină perioada de subvenționare, adică cele 24 de luni, angajatorul să-l mai mențină obligatoriu cel puțin 12 luni în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Așadar, tinerii care au terminat studii, fie că e vorba de cele liceale, fie că e vorba de cele universitare, și care n-au lucrat niciodată și care se întâlnesc în fiecare zi în care își caută un loc de muncă, întrebarea, dar ce experiență aveți? Și evident, nu pot să fi avut experiență pentru că au fost în școală, vor căpăta cel puțin 3 ani de experiență, vor deprinde o sumă întreagă de noi abilități.
1: Acest proiect este complementar cu un altul, care se referă la peste 280.000 de persoane fără vreodată un loc de muncă, șomeri greu angajabili, persoane aflate în marginea societății din punct de vedere al accesului la servicii și deci la ocupare, și cu un alt proiect care se va adresa românilor din întreg ruralul românesc. Totuși, ar spune unii, mulți angajatori români preferă să aducă muncitori din Asia în locul angajării șomerilor de acasă. Nu sunt suficient de atractive măsurile luate în sprijinul acestora, iarăși Florin Manole.
2: E un mix de situații. Pe de o parte, noi avem, din păcate, o mare parte a forței de muncă plecată în străinătate. Pe de altă parte, pentru un lucrător din Asia de Sud-Est, nu știu dacă ați văzut, de cele mai multe ori locuiesc 4-5 într-o cameră, au familiile la ei acasă, acolo unde nivelul de trai este mult mai scăzut. Deci este în primul rând această diferență. Apoi este vorba și despre uneori, nu mereu, nu vreau să generalizez. Noi am găsit lucrători din străinătate abuzați în România, în sensul că dreptul

0: clauzulele lor nu erau respectate, că nu aveau toate prevederile contractuale respectate și Inspecția Muncii a dat deseori sancțiunile corecte pentru astfel de încălcări. Deci există și percepția unora că lucrătorii străini sunt ceva mai vulnerabili.
1: Ori autoritățile române vor ca oricine lucrează și își plătește corect taxele în România să fie respectat, indiferent de naționalitate. Chiar dacă pe piața autohtonă a muncii românii au prioritate, în ceea ce îi privește pe lucrătorii străini, aceștia trebuie să se bucure de tot respectul pe care românii înșiși ar dori să-l primească oriunde peste hotare ar lucra.
2: Radio România Internațională.
3: Violonista Alexandra Konunova din Elveția este născută în Republica Moldova, într-o familie cu bogate tradiții muzicale, cu studii și în Germania și câștigătoare a numeroase concursuri naționale și internaționale. La microfon, Carmen Pelin.
4: Destine românești.
5: O violonistă născută la Chișinău în Republica Moldova este invitata acestei ediții. A studiat în țara natală, unde în 2016 a înființat și o fundație, Artavie. A studiat inclusiv în Germania, iar în prezent locuiește în Elveția. A câștigat numeroase premii la competiții naționale și internaționale de vioară, a susținut recitaluri și concerte în Europa, Japonia, Statele Unite ale Americii ori Coreea de Sud. Artista provine dintr-o familie cu bogate tradiții muzicale și se numește Alexandra Konunova.
6: Ca să vă povestesc o mică preistorie, numele meu de familie vine de la cuvântul român cunună. Și străbunelul meu, Alexandru Cunună, a fost bucureștean român.
5: Bucureștean?
6: Și, da, și când au venit rușii, bine aici, au făcut pe toți Konunov, Konunova, și așa am devenit eu Konunova. Dar ca atare sunt Cunună, dar în momentul de față Alexandra Konunova, așa am zic aici.
5: Konunova.
6: Da, așa deci, am zic.
5: Dar aș începe din Chișinău. De unde te-ai născut? În ce an?
6: Eu m-am născut în 1988 la Chișinău. Părinții mei, ambii fiind și ei cu studii muzicale, mama pianistă, tatăl meu biologic este și el violonist și a fost aici cu cermaestrul la Ateneu. Chiar dacă eu nu am crescut cu el, eu am crescut cu taic meu care m-a adoptat când aveam 6 ani și el e om de afaceri. Dar în familia mea, doar eu și cu mama suntem muzicieni și în rest toți sunt regizor de teatru, străbunel meu care a fost director și la Filarmonica Națională și la Teatru de Operă și Balet și
5: Alexandru
6: Fetcu. Da. Și eu de mic copil am avut acces la aceste instituții artistice cu o lume atât de fermecată pentru un copil.
5: Te-aș mai întreba sintetic despre fiecare țară în care ai trăit mai mult timp. Germania, prima țară în care ai mers la 16 ani, Alexandra Konunova. Ce înseamnă această țară pentru tine astăzi?
6: Da, o țară în care mi-am început drumul de adult, în care n-am mai fost preferata tuturor, în care m-am pomenit singură și în care a trebuit să mă învăț foarte multe lucruri. Da, deci a fost așa ca o ușă închisă în spate și una deschisă în față. Și lumea care am văzut-o în față n-a fost una dintre cele mai calde, blânde, dar mi-a întărit și caracterul și m-a făcut să înțeleg foarte multe chestii și mai ales m-a făcut să învăț ceea ce nu vreau. Pentru că ceea ce vrem, ceea ce ne dorim, este deseori efemer. Știți sentimentul când ți-ai dorit ceva și în sfârșit ai acest lucru sau această situație și zici, dar așa e? Arată așa? Nu chiar asta mi-am dorit. Bine, ok. Și omul este în perpetuă căutare sau dorință de a, o ambiție, de a avea mai mult, mai frumos. Asta este natura umană și ceea ce este foarte bine. Dar încă și mai important, mai ales pentru cei tineri, e să învețe și să știe ce nu vor, în ce situații nu vor să se pomenească și așa. Asta cred că a fost cu nemții, că oamenii sunt mai puțin calzi, mai puțin deschiși. Sunt și oameni foarte calzi și foarte deschiși, dar este o nație mai rece. Ești un străin pentru ei, vorbești cu accent și cu toate astea ai talent și totuși excelezi în ceea ce faci, sunt invidioși. Și din altă parte am avut parte de oameni care m-au ajutat foarte mult. Am avut un cuplu cu care până astăzi suntem foarte apropiați, sunt prietenii mei dragi din Hamburg, Monica și Lars, care m-au găzduit la ei în apartament absolut gratis, timp de 2 ani. Deci nu facem generalități.

0: ceea ce ține de nemți, dar asta a fost. Și după aia am plecat.
1: Câți ani ai stat în Germania?
0: Șase.
1: Da. Și după aia?
0: A fost Elveția.
1: Și Elveția ce înseamnă astăzi?
0: În Elveția îmi place foarte mult pentru că sunt
1: Ești elvețiancă deja.
0: Plus minus.
1: După 14 ani.
0: Da, în oricare măsură poate. Ce îmi place la ei este că ei sunt patru nații, nu? Francezii, nemții, italienii și ăștia romanși care stau în munți. Și ei cumva de 200 și ceva de ani trăiesc în neutralitate. Și cumva prin faptul că sunt ăștia patru care conviețuiesc liniștit, avem o diversitate de caractere, de temperamente, de atașare de viață și stil de conviețuire și îmi place foarte mult. Deci nu avem nici partea aia italiano-spaniolă cu emoții strigat și așa, nici partea super nemțească sau nordică, da, cu emoțiile închise. Este ceva între și cred că
1: e un echilibru.
0: Acest echilibru pe care cu toții îl căutăm o viață întreagă și rare ori ajungem să-l palpăm, este undeva în aer în Elveția.
1: Republica Moldova?
0: Da.
1: Ne întoarcem acolo, primii ani, primii 16 ani.
0: Da, Republica Moldova. Republica Moldova este ADN-ul meu. Asta e, altceva nu pot să spun. Este powerbank-ul meu. Acolo mă duc să mă odihnesc. Să știți că eu mi-am petrecut toate vacanțele de iarnă și vară în România. Deci am fost, în iarnă am fost Brașov, Poiana, Brașov, Predeal, nu?
1: Predeal, da.
0: Și în vară, la început, când eram foarte mic, nu aveam încă apartament, dar eram tot timpul ba în Venus, ba în Neptun, ba în Olimp,
1: la mare. În România.
0: După aia am cumpărat, da, un apartament, părinții am cumpărat la Mangalia. Și timp de 8 ani mergeam acolo vară. Și au trecut 20 de ani de când n-am mai fost. Și am fost vara trecută cu părinții la zilele lor de naștere și am zis numai decât vreau să revin și vreau să aduc și pe fiul meu și ne-am rezervat vacanța anul ăsta la Venus.
1: Urma să te întreb, Alexandra Cononova, și de România ce înseamnă? Dacă Republica Moldova e ADN-ul tău, România de ce?
0: Bine, eu, taic meu biologic, fiind aici cu cermaestru la Ateneu în anii 90, eu am și crescut aici. Eu am și asistat la extrem de multe repetiții la Ateneu. Eu aveam atunci 5, 6, 7, 8, cam așa, și concursurile pe care le-am făcut aici. Aici tot e acasă. Aici tot și chiar și în orchestra radio.
1: Tot ADN-ul tău.
0: Tot așa, da. Limba, mâncarea, cultura și aceste imagini și amintiri pe care le ai din copilărie sunt undeva stocate ca într-un hard disk, nu? Și întotdeauna revin cu cea mai mare plăcere aici.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul
2: românesc.
4: Suveranii României au avut vânătoarea ca pasiune, dar și ca obligație a timpurilor. Partidele de vânătoare erau evenimente private, dar deveneau publice prin simbolism și prin alte evenimente conexe. Urmează un material de Steliu Lambru.
5: Pro Memoria. Împreună cu culesul și pescuitul, vânătoarea a fost o ocupație de bază a ființei umane de a procura hrană pentru individ și pentru ceilalți. Însă vânătoarea nu a fost doar un simplu mod de a intra în posesia cărnii, a pieilor și a blănurilor. Ea a fost și ritual magico-religios și semn al apartenenței sociale la o elită și semn al autorității, reprezentat de un nobil ori de un suveran. Cei patru regi ai României, Carol I, Ferdinand I, Carol al II-lea și Mihai I, au fost și ei vânători. Au fost organizatori ai vânătorii ca instituție, au dat legi, au strâns anturaje în jurul persoanelor lor. Vânătoarea a devenit prilej de întâlniri diplomatice și de promovare a cauzelor sociale, de exercitare a lobby-ului. De asemenea, ea a fost mod de sponsorizare și dezvoltare a științei și a devenit cu timpul parte din sport și agrement. Prin vânătoare, suveranii români și-au pus țara pe harta europeană a modelor timpurilor lor. Istoria monarhiei române, a dinastiei de Hohenzollern-Sigmaringen și, mai târziu, de România, începe în 1866, odată cu sosirea principelui Carol la București. El a fost fondatorul a aproape tot ce există în România de azi, deci și al vânătorii. Istoricul Narcis Dorin Ion cercetează istoria regalității române de peste două decenii și a arătat că persoana primului rege român s-a deosebit de cele ale urmașilor săi din punctul de vedere al raportării la vânătoare.

0: Toți regii României au fost vânători, începând cu primul rege, cu Carol I, care a fost imediat înmatriculat în primul an al domniei, în prima asociație de vânători din București. A fost înregistrat foarte rapid principele între boieri, aristocrați, oameni de afaceri, care formaseră deja această asociație în 1866 și care au și notat punctajele pe care primul Carol le realiza la vânătoare. El n-a fost un mare vânător. Nici nu l-a pasionat foarte mult acest hobby, acest sport, doar din rațiuni de diplomație, de viață la curtea regală, de vizite ale unor capete încoronate europene, a trebuit să facă față și acestui ritual.
1: Sub următorii suverani, vânătoarea în România se dezvoltă sistematic, Narcis Dorin Ion.
0: La Ferdinand I, la Carol al II-lea și la Mihai I, putem spune clar din toate aceste documente că au fost vânători mari, au fost pasionați și au și dezvoltat acest domeniu al cinegeticii în România. Pasiunea asta a presupus totuși și o organizare, nu doar să mergem câine sub la vânătoare. Au apărut asociații de vânătoare, a apărut o legislație care vine de la Ferdinand I, trece prin Carol al II-lea, e de inspirație franceză, ajunge în perioada comunismului și trece până în zilele noastre.
1: Ca orice activitate umană, și vânătoarea are nevoie de o infrastructură, Narcis Dorin Ion.
0: A apărut, din această necesitate, organizarea unor mari domenii regale de vânătoare. Și avem în Banat, Casa Verde la Timișoara, avem la Charlotta, avem marele domeniu de la Gurghiu, reședința de la Lăpușna, erau unele domenii preluate de la aristocrații unguri, altele dezvoltate, Gherghița, Periș și altele în jurul Bucureștiului, Drăgănești, Scroviștea, care ține de Periș, sunt organizate științific, sunt bugetate anual, acolo se urmărește o dezvoltare a vânatului din cele 12 domenii, 6-7 au avut un vânat abundent și au fost și organizate ca atare.
1: Contrar a ceea ce se crede, vânătoarea nu era și nu este un simplu act de împușcare a animalelor, Narcis Dorin Ion.
0: Această stare a vânatului este prezentată lunar. Se știe clar ce populații de animale, de la vulturi până la bursuci și așa mai departe. Lupii, urși, mistreții, câte familii sunt, ce prădători apar, secvențe de braconaj, totul se raporta sistematic la administrația vânătorilor regale. După 45, trupe sovietice de ocupație au făcut mari stricăciuni în domeniile regale de vânătoare și avem secvențe, reclamații în care la Periș, rușii în retragere în domeniile din Banat au făcut pur și simplu prăpăd în toată fauna aceasta.
1: Documentele sunt esențiale pentru istoric în a înțelege trecutul, iar reconstituirea complexității vânătorilor regale din România se bazează pe lectura surselor. Narcis Dorin Ion.
0: Din documentele de arhivă vedem ce puști foloseau regii, ce mărci, de unde se importau, câte gloanțe s-au tras, ce s-a făcut cu acest vânat, cum a fost valorificat, pentru că o parte era vândut, o parte era lăsat pentru diverse opere caritabile, sociale și așa mai departe. Documente de arhivă prezentând meniurile aceste vânători se încheiau firește cu niște ospețe vânătorești și la ce nivel de reprezentare erau invitații, nu puteai să consumi chiar așa orice. Și avem meniuri tipărite pentru mesele respective. Avem lista cu băuturile care s-au consumat. Avem liste cu ce consumau sau ce li se oferea de mâncare celor care ajutau la aceste vânători, pentru că erau un alai întreg.
1: Vânătorile regale au însemnat foarte mult pentru România, dar ele au încetat din 1947, anul în care monarhia a fost izgonită de regimul comunist. Iar noile elite ale muncitorilor au practicat-o din plin, nu însă cu aceleași beneficii sociale.
2: Radio România Internațional.
3: În curând se deschide cea de-a 61-a ediție a expoziției internaționale de artă bienale de la Veneția, unde România este reprezentată. O ascultăm pe Hildegard Ignatescu.
4: Invitați la Radio România Internațional.
5: Astăzi la Radio România Internațional vorbim despre deschiderea pavilionului României la cea de-a 61-a ediție a expoziției

0: Internaționale de artă la Bienale di Veneția, România fiind reprezentată în acest an de duoul artistic Anca Benera și Arnold Estefan cu lucrarea Black Seas Scores for the Sonic Eye sau, în traducere, Marea Neagră la plural, compoziții pentru ochiul sonor. O expoziție curatoriată de Corina Oprea și Diana Marincu, cărora le spun bun venit la Radio România Internațional, bun revenit. Spuneți-ne, vă rog, în ce constă această instalație, să spunem ascultătorilor noștri că cei doi artiști colaborează din 2012 și locuiesc în prezent la Viena și, în general, practica lor artistică constă în instalații multimedia, sculptură, desen, și că explorează acești artiști punctele de intersecție dintre istorie, mediu și politica resurselor. În ce constă așadar această instalație care are deja din titlu o conotație care suscită curiozitatea, Marea Neagră la plural, are și o conotație politică și un mesaj mai departe decât simpla estetică. Deja arta contemporană înseamnă mai mult decât o simplă privire.
1: Da, bună ziua și mulțumim pentru invitație. Într-adevăr, Marea Neagră la plural, compoziții pentru ochiul sonor în limba română, este o instalație de mari dimensiuni, audio-vizuală, cu elemente sculpturale și acustice, care pornesc din această specificitate a Mării Negre, atât, așa cum ați spus, cu toate încărcăturile geopolitice prezente, dar și cumva o adunare a unor istorii scufundate și pierdute, a peste 20 de limbi, de culturi scufundate, pe de altă parte, istoria ale migrației, dar și mai ales am fost foarte inspirați în acest proiect de toate microorganismele care reușesc să supraviețuiască și să reziste și să fie reziliente în străfundurile Mării Negre. Marea Neagră, având un nivel de oxigen foarte redus, există această putere de supraviețuire, de rezistență și asta ne-a inspirat foarte mult. Deci am lucrat și cu cercetători atât din București, de la Institutul Emil Racoviță, precum și de la Constanța, de la GeoEcomar, iar toate aceste istorii scufundate, aceste materiale științifice, precum și elemente materiale, materialități din Marea Neagră, se transformă în această compoziție sonoră, în acest spațiu acustic, imersiv, în pavilionul României.
0: Mulțumesc, Corina Oprea. Ați vorbit despre acest spațiu, într-adevăr, nu știu dacă unicat, dar oricum foarte special, Marea Neagră cu apă în care este foarte puțin prezent oxigenul, un bazin anoxic, cum se spune în limbaj de specialitate, care, într-adevăr, are această calitate de a păstra nealterate niște istorii comune care s-au întâmplat aici de-a lungul secolului, epave care încă mai există pe fundul Mării Negre și ați inclus și elemente care provin din alte mări, cumva pentru a pune în context, nu, existența și, de fapt, interrelaționarea apelor și imposibilitatea existenței așa de unii singuri pe planetă.
2: Exact, este un proiect în care această interrelaționare este extrem de importantă, iar elementele de măsurare marină care sunt preluate din diferite mări își vor găsi locul în pavilion sub forma unor instrumente reconfigurate, de fapt, niște geamanduri care devin instrumente muzicale și care preiau și alte roluri și au aceste intervenții artistice care sunt puse în relație și cu videoul și cu celelalte elemente care apar în pavilion. Ca mesaj, într-adevăr, această încrengătură, să spunem, de trasee, dar și de vieți, de microorganisme, de ecosisteme, e foarte importantă în parcursul acestui proiect.
0: Da, și vorbim aici și despre fluiditatea unor granițe, nu? Și, cum spuneam, și despre această nevoie de coparticipare și e acest mesaj politic pe care în acest moment îl conține Marea Neagră. Din păcate, teatrul unui război
1: geopolitic, dar da, și la nivel biologic, cumva această tulburare se vede în și nivelul salinității. Una dintre cercetătoarele care ni s-a alăturat pe parcursul proiectului, Svitlana Matvien,

0: UNESCO, care vorbește despre poluare ca o armă de război și se măsoară asta și în Marea Neagră, în războiul Rusiei pe care îl duce practic în Marea Neagră față de Ucraina, dar relaționarea cu alte războaie, din păcate, adică există blocade care au fost și în Marea Neagră și vedem asociații cu blocadele care se întâmplă acum în Golful din jurul Iranului. Deci există aceste relaționări, această interdependență care se referă atât la partea colonială, geopolitică, dar și la nivelul măsurătorii salinității, al măsurătorilor valurilor, deci are o pregnanță biologică în stratul biologic. Și cumva menționam și colaboratoarea noastră, cercetătoarea Svitlana Matvienko, care vorbește despre poluarea ca armă de război și cercetătorii măsoară că urmele războiului vor avea efecte pentru toate formele de viață pe planetă, inclusiv în Marea Neagră, pe mii și mii de ani. Întrebarea noastră, cum să liniștim o mare tulburată, pune această întrebare până la urmă existențială. Ce forme de viață mai putem să ne imaginăm în aceste condiții unde, să spunem, această violență umană care afectează toate formele de viață și inclusiv planeta.
1: Radio România Internațională.
2: Și acum Ștefan Baciu ne invită la Vama Veche.
3: Vizitați România.
4: În anii 70 ai secolului trecut, Vama Veche, un sat de pescar de la țărmul Mării Negre, era un loc în care veneau în vacanță, în mod organizat, cadrele didactice de la Universitatea din Cluj. Fiind o localitate situată la un kilometru de frontiera cu Bulgaria, accesul altor vizitatori era limitat, iar cadrele didactice stăteau în modestele case ale localnicilor. În 1988, cu un an înainte de căderea regimului comunist, aproape toate casele din Vama Veche au fost demolate din dispoziția autorităților de la București, deoarece era un contrast cu noile hoteluri din stațiunile turistice de la Marea Neagră. La începutul anilor 90, localitatea a renăscut, la început fiind ridicate case, pensiuni și terase unde, în stil rustic, se servea pește fript pe o tablă și se bea bere. De 1 mai, mai multe stațiuni de pe litoralul românesc al Mării Negre îi vor aștepta pe primii turiști din acest an. În spiritul tradiției de 1 mai, unii vor veni și la Vama Veche, cu nostalgia verii precedente, dar și cu dorința de a se bucura de plajă, de muzică și de viața de noapte, după cum am aflat de la Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism și unul dintre primii investitori din acest fost sat de pescari.
5: În Vama Veche întotdeauna startul plin de energie al sezonului estivar. Dacă avem și vreme bună, așa se anunță, e cu atât mai emoționant și mai plăcut. Cred că sunt și concerte, unele ad hoc, iar altele planificate din mai multe locații tradiționale din Vama. 1 mai e debutul la Vama Veche și va fi probabil la concurență cu Costineștiu, cu Mamaia, cu Mamaia Nord. În orice caz e o oază de vitalitate și de deschidere pentru sezonul pe care l-am așteptat atât de mult. Am avut o iarnă destul de friguroasă și destul de lungă. Împătimiții vămii abia așteaptă să vadă marea, să simtă briza și aerul sărat în piept.
4: Multe lucruri s-au schimbat față de ceea ce era la începutul anilor 90. De la cazarea în casele localnicilor sau în corturile instalate pe plajă, s-a ajuns ca acum Vama Veche să ofere circa 700 de locuri în structuri de cazare clasificate, spații amenajate pentru corturi și rulote și străzi asfaltate.
5: Vama Veche s-a dezvoltat destul de mult și se vede, unii sunt nostalgici pentru vremurile când n-aveam străzi cu asfalt în Vama, ci erau un fel de ulițe ale satului. Și era mai puțină civilizație, în ghilimele, stâlbi de lumină, cabluri trase peste tot și poate mai puțin haos. N-aș spune că în Vama Veche e o excepție. Construcțiile nu au fost totdeauna pe stilul local. Dobrogea e vestită pentru piatră, pentru olane, nu pentru clădiri, nu știu, moderne, de oraș sau de munte, dar am văzut și astfel de construcții. Dincolo de asta, cei care sunt mai aproape, atât în zona de infrastructură, de construcții, cât și în zona de vibe, de servire, de muzică, de spiritul vămii, au de câștigat.
4: Intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen a adus o altă schimbare la Vama Veche.

0: și anume dispariția controlului vamal la frontieră. Adrian Voican a vorbit despre această schimbare din perspectivă turistică.
1: E mai multă circulație liberă, acolo totdeauna era un punct de gătuire, mai ales în momentele acestea de mini-vacanță, fie că e vorba de 1 mai sau de Paști, unde merg destul de mulți oameni în Bulgaria, în stațiunile și hotelurile de 4 stele de acolo pentru un all inclusiv și pe timpul verii. Ori acum lucrurile sunt mult mai plăcute, poți să te duci cu bicicleta până în Durankulak să-ți cumperi o pâine cu malai de acolo vestită sau să vezi cum arată plaja dincolo de fosta graniță. Mai te oprești și prin free shop-urile de acolo din zonă, mai găsești câte ceva de cumpărat, ori de mâncat, ori de băut, ori de îmbrăcat. Și oamenii au tentația asta să se ducă și să se întoarcă, să vadă, să simtă că nu mai e acolo o barieră la graniță. Mi-aduc aminte că era un slogan, vama veche, nicio graniță. E, acum chiar că nu numai la figurat, ci și în mod obiectiv, nu mai există o graniță din aceasta care să te oprească la coadă, care să te legitimeze, care să te verifice, care eventual să te întoarcă înapoi. Am mai spart o barieră la vama veche.
0: Deși reprezintă o atracție pentru tineri, Vama Veche este locul multor povești de iubire ale celor care astăzi sunt părinți sau chiar bunici. Unii dintre ei revin cu copiii sau cu nepoții pentru a admira împreună un răsărit de soare la Vama Veche.
2: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată României.